0: таки. Евроспин, паметни на куп.
1: ФССТ Кран, първа непримичнинска дружба на Горенском с сертификатом за упания вредна непримичнинска дружба.
2: ФИСТ Кран, ко висте да е продая ваших непримичнин за рез варна.
3: Уоу, Бабл Ти, пиеш сам али добри дружби. Ведно те надуши и развесели.
4: Ле најболше съставине за пополн окус. Крански Бабл Ти на wow.si.
5: Си представляте върхунски SUV за манк от 30 тисочаков. Фортинг Т5 Ево вас при нас чака жи за 27 900 евро. Уредимо хитри лизинг. Узамемо па туди ваш стари авто у рачун. Автогр Вогле. Преверите понудбо на auto-gr.si.
6: Pozor, pozor!
7: U Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.